napada. Također, ono što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi svakako moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza i dalje

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, podrška udruženjima žena koja čuvaju tradiciju i stare zanate Unsko-sanskog kantona. Na žalbene predmete u Sarajevu čeka se više od 5 godina. Troškovi energije izazvali nagli rast inflacije širom Evrope.

U okviru projekta koji finansira Evropska unija, a implementira Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima i sportskim savezima u Bosni i Hercegovini uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Tokom Evropske sedmice sporta Atletski savez Bosne i Hercegovine i specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini okupili su više od 5000 djevojčica i dječaka širom Bosne i Hercegovine, promovišući značaj fizičke aktivnosti, zdravlja, inkluzije i zajedništva, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.